擦りながら開けるカーテンの向こう側、街はいつも通り賑やか。知らなかった空の青さ、窓に映る顔は昨日泣きじゃくったせいか心なしか不安だ。またここから踏ん張って一歩踏み出すのさ。見えた聞こえたもの全てに感謝しながら、何かにとらわれっぱなしで迷い続けた長い時間が、夜になれば自然と襲い来る孤独感。もうどんくらい進んだのかもわからないが、あれからちょっとだけだけど強くなったのは確か。霞ゆく視界ももう気にしないでいけるさ。今まで